0: A pamatuješ si úplne svoje první hraní?
1: Pamätám si, že prvýkrát, keď mi dal na nejakom jeho hraní hrať, tak som taký stres chytil, že som pokazil prechod a potom som hneď bol, že poď naspäť, ty ideš hrať, ja už nejdem hrať.
2: Jo, ono to človeka rozhodí, no, to je ako jo. A máš třeba nejaký rituál pred tým, než ideš hrať?
1: Ani nie, úprimne ani nemám.
0: Hm? Uh-huh. Nejaká akce, kde si hrála, ktorá bola úplne nejzatím v kariére, na ktorú rád spomínaš?
1: Tento rok som vyhral vlastne DJ contest na Paradise Opener a tam som si zahral na house stage, čo bolo, že veľmi príjemné hranie, by som povedal, v inom štýle, než normálne zvyknem. A ešte zároveň veľmi si dobre pamätám hrania na Street Dance Party v Lučenci, čo je niečo, čo sme vlastne organizovali tam. A to by som povedal, že boli také najlepšie hrania.
2: Uh-huh. To je hezký. A máš třeba nejaký oblíbený track, ktorý poslední dobou hraješ skoro v každém svém setu, když hraješ?
1: Aktuálne je to Cajun. Nie som si istý s tým názvom. Come to life.
2: Jo.
1: Áno, hlavne ten teraz.
0: Hm? Uh-huh. Máš niekoho vysnenýho, s kým by si třeba chtěl zahrát back-to-back set? Asi môže byť úplne kdokoliv.
2: Jo, nemusí to byť z Čech, ze Slovenska, ale klidne i svetový DJ, nejaký meno, svetový klidne.
1: Záleží asi, že aký žáner by som v tú chvíľu chcel si zahrať, ale tak napríklad Joris Vorn, s ním, keby sa podarí, tak to by bolo fakt brutálne.
0: To věřím. Prosím ťa, nejakým neobvyklým míste by sa rád třeba hral?
1: Neobvyklé miesta... Povedal by som, že celkom mám rád také tie opustené budovy.
2: Hmm.
1: A to by mohlo byť zaujímavé, zahrať si v niečom takom, napríklad, že polorozpadnutá budova a tam urobiť nejakú akciu. A celkovo ako zaujímavé miesta sú, keď sa iba uzavrie ulica a tam sa hrá.
2: To my ti budem sledovať na Instagramu, třeba to dopadne a třeba si niekde zahraješ.
1: Verím, že
2: máš radši klubovou atmosféru nebo open air festivaly? Ať už z pozície DJ, anebo třeba návštevníka nejaký akce.
1: Povedal by som, že open air festivaly sú lepšie, čo sa týka voľnosti hrania, pretože tam je viacej ľudí, teda lepšie sa dá zahrať, že úplne čo chcem. Ale aj kluby majú niečo do seba, keď samozrejme tam nie je iba že pár ľudí, ktorí nechcú sa na nič poriadne baviť, ale povedal by som, že open air sú asi lepšie.
0: Hm? Uh-huh. Když sa postavíš za mix, třeba v klubu, kde si nikdy ešte nebyl, koukneš na tie lidi, dokážeš třeba nejak rýchle odhadnúť, co by chtěli slyšet, prípadne jak dlouho to trvá?
1: Ako väčšinou po prvých pár trackoch sa to dá veľmi ľahko zistiť, ale tak keď je tam viacej mladých, tak je vyššia pravdepodobnosť, že to budú také komerčné veci, rap a takéto napríklad. A keď tam sú ženy, tak to budú napríklad latino to môže byť a podobné veci. Ale hej, do tých pár trackov to dá ľahko zistiť.
0: Mm-hmm.
2: A je třeba nejaká akcia, na ktorý by si rád v budúcnu zahral?
1: Povedzme na Kamenci, čiže na Slovensku by som si rád zahral a Beat for Love napríklad, alebo Tomorrowland.
0: Jasne.
2: To je nejčastejší.
0: Jedna poslední otázka pred pauzou. Jakou hudbu rád posloucháš, když máš voľno?
1: Tu istú, čo hrám. Mm-hmm. Čiže väčšinou to, čo počúvam, je aj to, čo v tú chvíľu veľmi rád hrám. Čiže napríklad, keď som hral na tom Paradise, tak to boli Organic House sety a tak ďalej. A inokedy je to od Mob a podobné žánry a ten štýl.
2: Hm? Ale tak první část rozhovoru si zvládl. Máme pro tebe ještě něco? To bude takový... já si to nechám za chvilku. My ti to vysvětlíme. Teď si ještě užívejte takový podkresový setíček od našeho hosta. DJ Limix je tady a za chvilku jsme zpátky.
3: Hm? Tohle je Showtime na Dance Radio.

0: Rádio.
1: Práve končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
2: Nejlepší taneční muzika. Dance Rádio. Dance Rádio.